immaculate na video. We baro kenda busoga radio. Balam tera kuni gasta. Ibili mwe namsambu standard. Ashi otempini ye chama. Kutanga zungu soko kuangula kasendi. Mana school fees ye abana kutani kaya loyale no kusoma. Ni wiche yu. Tuende vitabo. Tuende ama beiro. Tuende vikusiwa. Ngarimu. Amalula. Aleno tamu ya moko. Akakamaka lukwirako. Kandikire mukanda wange. Wechirange. Wachibali.

0: kete chivye bulaya kanyomi chime njigiri matendo bali hehehe ulizeku ulizeku kuzio msambu ina mkaga hata mchinani sato sato sato kuzio msambu mkaga izi mnana mkaga chinana mkaga na hita haba mtancha wa ino mtio mbamu kunde kirira kwe ulizeku mpula mpula Wanji.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Kani kibali mtani kwa kusinzi ya isuwa.
0: Habe ituwa mli mchia. Kibali. Niyo mkwano kwa hanga.
1: Nivalo kutu.
0: Uwe nivalo kujibako.
1: Mbotu kuhiye namba.
0: Hey.
1: Kampitule kubano.
0: Mlala yinka.
1: Kiza mzawamu.
0: Aha.
1: Nii kibali mtani kwa kusinzi
0: Sebo banyaba.
2: Sebo.
0: Wanyi baba.
2: Sebo.
0: Wena wewe bali.
2: Sebo.
0: Zeni zedi ya skom de sen DJ.
2: Ono kisile cha ni kalilo.
0: Abe kalilo mli mtia.
2: Tuli yokusa.
0: Mwe mtu singa chi.
2: Ai kendi.
0: Kati hii, mlalo wa vili tuvuweo.
2: Santo, mwako mkawe wango siri yano.
0: Aha.
2: Kona mungu na mzo wango msio.
0: Aha, ati mama.
2: No, ala mkawe rena, kwe mutekeku.
0: Kari.
2: Hei!
0: Baba manyama wanga kaba perusi. Hei! Kari nizaru hau kutika kono. Mwana chuna gani huwe? Hello?
2: Yes DJ.
0: Waji baba.
2: Noi demo huku vile chukuma chono kusinga mwelecho.
0: Aaaa mbwa huu Zalu zalu.
2: Kwa mama tuwala
0: yu. Aaaa huku
2: Amiri magada.
0: Aha.
2: Juwano chilo machino masaji za kula mwisa.
0: Aha.
2: Baba kabele ila laga na jamu vaibu.
0: Eee.
2: Okule ila kwa alwa kuhiri.
0: Tulukida kuli ya amiri. Tulukida kuli ya amiri. Ya kuwa echivwe.
2: Ujibwe tuluwa.
0: Echivwe ulaja.
2: Uyava ya kona anga ito.
0: Eee.
2: Akumpu mire.
0: Kani. Uwanyi sewa wanyo.
2: Nige siko.
0: Ondi kumoyo.
2: Onda
0: ndo kuweka. Abaikali mali mtia.
2: Ndio kusevye ni baba bakutumira ni bakutega sana msana.
0: Eh we bali abe.
2: Sasa.
0: Abaisi kawe bali.
2: Kawe buyo ni wano.
0: Abe buyo ni mali mtia.
2: Ndio kutaba.
0: Eh mwe bali kunjagala kuntaka sole.
2: Sasa atukutaka ino.
0: Eh.
2: Kanda ikaye kuwano.
0: Mlala babiri batuvuyeo.
2: Kama buyo ni wano.
0: Aha.
2: Mwana kwe siye nebiyo ni wano.
0: Mutia semba yu.
2: Mwana kwe siye nebiyo.
0: Kari. Uwanyi sewa wanyo.
2: Ninja shiko.
0: Oni kumoyo.
2: Kumba ukweza.
0: Uwino uwe wale kujibaku baba.
2: Mimi kato kutumua madi okusinza nebu vinge.
0: Abebu vinge muli mutia.
2: Abebu vinge tulikiria.
0: Mutu sinza shimbu.
2: Haa babo onku vye migabe.
0: Hey.
2: Naka kasa zena.
0: Uwe wale kusima.
2: Okuso ukena ila laka atumile kwa atuma.
0: Aina ila yari otinti.
2: Aina saatuma na ikula.
0: Hey.
2: Na abebu vinge bonabo na abe ijeri nari akato kutumua madi.
0: Kari.
2: Uwe inuma ni kunya.
0: Aha.
2: Mutumile kuniva mpala na musu. Kusinzi na igunda au
0: wewe ya semba
2: wewe bado tuperimpia
0: kari ekiwe ulaya ekiwe ulaya omweta kanyui chivi ijigiri akimba kalungi matendo bandi zeni zeni yes come this DJ program jere tade rate party from gana wade baddest DJ fan uwanji sebo banyo
1: wechitiwa
0: uwanji babo wechitiwa
1: Uwele
0: wala kujibaku.
1: Nari isa vile na weta chivari enda kusinzile ito.
0: Awe ituwa.
1: Wambapu.
0: Aha.
1: Otu kubie chigome nko lika yudato.
0: Uwe wala kusima.
1: Nkone kubano.
0: Mlaru wabiru wa salatu vweo.
1: Zame le chibari ya ituwa.
0: Aha.
1: Zame zame mwena wa mkwale.
0: Aha.
1: Mukazi wanga mkevezi muamini.
0: Aha.
1: Yusofia na igagani hadija na msofia.
0: Kaji mponyari.

0: wanji sebo banyabo
1: nije
0: wanji baba wene bala kujibako
1: wene
0: bala kujibako wene bala kujibako wene bala kujibako wene bala kujibako wene bala sebo sebo sadaru mwike hello uwanji sebo banyabo wanji
2: ewa watu uwelezi
0: uwe na weba liku jiba hako
2: nima chisu yesu nase kusinzi leituba
0: habe ituba mlimutia
2: uwe wanji ewa watu kuwe mziki
0: uwe nolie chivuwe bulaya
2: wana mseko vanu
0: mlalwa vili basara tuvuweo
2: namsako wali isa abiri ali
0: aha
2: kusinzi leituba
0: aha
2: kia lukula msako wa chamani chiange
0: ni chani mbu
2: kare uwelezi
0: ni chani ye chamani ni chani
2: Echama ni chiba ya nizamiru?
0: Eee, necho?
2: Eee
0: Chikobo tinjende ino?
2: Kale sebo
0: Kale Kukubaka pala nyungo mbomu ya raba mwa gabi Kukuzi ulaba uwe mjumana Kweja wengu uja kwenye tulubisa Uwanyi sebo
1: Kale vale
0: kutuwe Kale wende vale kujibako
1: Tonda mwe na idogozi ne idogolo kali ya mbe Kizira idogolo
0: Awe idogolo mlimutia
1: Awe idogolo tulio vale
0: Mwe vale kwenye DJ Skom de sene DJ ino kwenye busoga royo radio
1: Oli kutuweleza
0: Eee
1: Oli kutuikiriza kulambara na ino
0: Eee
1: Babe idogolo Mwe watu uke idogolo baba kutu mbigenda bali kuulira
0: Vana ne yanziza
1: Uliranga uulire kunchati baba kwa mwulire
0: Eee otio kaya vire wanji sebo banyabo wanji wanji nyabo
2: watu kubyebane echintu
0: banazena echintu
2: watu kubyebwe mba watu
0: we bale kusima mama
2: ale sebo
0: yani unaanze DJ Skomano nani
2: ono mchala msiva yuli okufweka zira
0: eyo omwami aliyo mulungi
2: aliyo analamba ile
0: aganda ile agala mirire
2: agala mirire
0: otio
2: iwa balo kuhereza
0: sasa solo mgea
2: aa tutamugea alikuulida
0: eee
2: saa mtu mga kuwa na mwami wanga msiva yuli
0: aha
2: alikula
0: ira duzi mkwa tuwete kulida tulia kuhumere yote ifuwe na tulia
2: wana seta tulia
0: tuwe nengu kuhetu kuhumera
2: tantu mire kugano mchala saa mfutangala aha atu mira kugano mula muange paulo
0: bakula inalina ira
2: atu mira kuchate ekavira
0: aha
2: wewa lukuhere
0: kari mama na mkizo bayi ule sima bayi ule
2: Uo, no ga no.
0: Na mkizo mkolo ti mwende ino vya ya. Aite kazi gambo. Wa masani alazi.
1: Kazi gena kwa kolo kwiti.
0: Geja kwa katu ya kwita.

0: Uwena uwe bali baba.
1: Mchiboli
0: boli mwili mutia.
1: Mchiboli boli tulibalu.
0: Timulo una mbe mchiboli boli.
1: Mchiboli boli tulonda. Kapula me tulonda.
0: Amela kasa nali mwalungu.
1: Mchiboli boli mwili baba.
0: Kasa nali mwalungu da saka busaki.
2: Mwende kibi.
0: Ah, budget ne uvuo uzibu. Mbani ni hankati ni? Karwena. Bana mwe bale kwenda DJ Fanta, bale kwenda DJ Skomu, bale kwenda DJ Wizi. Ino china na munana, katunze mukaga, mweso garuyo radio, acha vazinga, kwa simi bwa.
3: Na hina linda nota jibuga.
0: Uwanyi stela wanyabu.
4: Ona atu kutula baba.
0: Ono balance, hakema wakita balance.
4: Baba na huu.
0: Hey.
4: Ono mwamba.
0: Weno sawa balance.
3: Mwamba.
0: Halo. Baba tili kufuna. Hello.
3: Hello. Nari tegese kuwa lukumi. Ekibi alinzi kuja.
0: Waji sema banyamu.
4: Arudije.
0: Waji baba.
4: Wewe na kutu wereza.
0: Wewe na wewe kujibaku.
4: Nani mwe wala manzano kubani ya buniko.
0: Abe buniko mwili mutia.
3: Ebo.
4: Nani mwe katutuburu nje ruka distrikti.
0: Mutu zingachi.
3: Masanya.
0: Eh, obuzi. Sebo.
4: Albaere.
0: Waji.
3: Mubali.
4: Mwe muka mamunda ino.
0: Ani awe kugwa mamiro.
4: Ayo muna ange. Esimu ya alia kairika.
0: Alia kuniwageza.
4: Muka nange.
0: Waji.
4: Ya sabe ozoke kutuweleza.
0: Wewe wale
4: kujiba. Mkanda.
0: Ah. Mkanda ngwele yate kwa mnao juma. Chuba waka speedy kawa mani.
5: Kali kato nanyo.
0: Yawayay.
5: Namanyoli nechigende.
0: Ah, lese mwa nyo.
6: Hello.
0: Eno saa kwa ye mwili ya kutumila kumpula mpula tuweo.
6: Uwe wale kutuweleza baba.
0: Uwe na wale kujiba ako.
6: Mkwanu wange wale kutukuwe mziku wale kutukuwe
0: mziku. Uwe wale kusima.
6: Kwa na nairugozi. Mbomusada wa chapazinga ya wabuisa vile gwana zaafu chigegenga na kumira chitokiro wiyende district.
0: Ave wiyende mulimutia.
6: Ave wiyende tiburu nji baba. Hao chiku vini kwa uo.
0: Uka kasa.
6: Obo tu wakata ndika chintu
0: yu mwane. Tuja kuide uja nimetuli utubali yoko emere yeyi.
3: Omana wa.
6: Anyway tuwa misinga mwatu kuwa mwatu mwatu leka mwaka.
0: Kambabu kankubu zeku.
6: Buza.
0: Ueno saba balansi. Obato saba.
6: Tuze ike kumumiaka.
0: Owaya kasendo saba ka balance nga wakera bile.
3: Mami oli.
6: Ka balance.
0: Iyo kasabo tuna ndikiza ka balance na bendumenti ku waluku mina kwa ketano.
6: Ngo mairwa kayo dagane bya balance.
0: Yo ni ziram.
3: Jukira. Karo. Tegese ku waluku mi. Ekibi alinzi kija.
0: Uwanyi sebe wanyama. Uwanyi baba. Hello.
4: Eba leo tuweleze.
0: Uwene wala kujiba hako.
4: Lua mweta kalilwe na mkakale. Aye ngandibu tasu wena kumabombe.
0: Eee ngachitalo.
4: Chitalo ino baba.
0: Eba sasea wali kulumbe mnono kwa timbe ende ino. Timba sasea.

0: sile mbizi weyo
1: yesevo tuta sabo kumagombe no yende njali kwa ifia tufuile ku
0: ooo chitalo
1: yu jamu zikaduzi
0: hai kende za kule edi ooo
1: yesevo nakendeze mbada buti kanendeze kare kuveru kwa kude kule na kumagombe mwe tatifu kaka igolu ni mkwano kwa nga mugazi batemena makayakare mtikatunda hapa kama mzabulu nila mwede watu zikira kuhu
0: amina
1: kare so kito tekera la voce na virote vyo kare
0: siza kusa sente chitogere walu kwa mbosi sebo wanyabu ondi kumoyo
2: mwagera ni mwurisi wabuti abu nisada
0: mwebale kujubako ya chaba zinga
2: jesuko munina kembake mwerene za kantambi yukere vunu mango ni bala kunu
0: Bamweta ni?
2: Mtambi.
0: Mtambi ani? Ake mbaba keta batia?
2: Obukere bunuma ngo bala kunusu.
0: Obukere bunuma?
2: Ngo bala kunusu.
0: Butu uwe mbanka zira?
2: Ona nangu bila mwaka butu.
0: Butu.
2: Yee.
0: Kari.
2: Kaweze kwa nwa manga.
0: Mlaba vila salitu vweo.
2: Aba bamusente yebuti ya mlaba vuzi wa boda.
0: Aha.
2: Na kaweleza kunawe isemeno uluvu uluvu mnana.
0: Yee.
2: Yeso.
0: Mlimu embu.
2: Ni baba wanga muri.
0: Kari.
2: Ni mzai manisuri.
0: Kari tu yanziza baba. Jisigalo kuyacha bazinga.
2: Kari sef.
0: Kari na mkiza habi. Yo bakoti DJ. Siko mavi nende sayo DJ. Program wa Jita The Night Party. Kondi ninyabu. Kati wanguzaji. Kani wange bayu ya. Meno kuru kumi mara kulaba. Yoni notu. Wanji sebo banyabu.
1: Kondi jesko.
0: Ondi kumoyo.
1: Kari. Eba lady de baba.
0: Wena wevali baba.
1: Kwereza amina kufuma Richard Chitikomwe wangana kwa nifu
0: kwa idao iba natuwe situa sanu kayo natuwa simu
1: uwe jitu ino kuteka teka
0: ulundi utube tanga
1: yeso
0: muidanga manguira
1: kwa jitu ino kuteka teka anti ukatitu kusuvida DJ Fanta kipili ya sato na mlola kukuba baba alise unga sumu kaka
0: nizizi natu ukana bana
1: Ewe na tuuka.
0: Tuuka na inari mugubaino.
1: Kukate.
0: Ii.
1: Mkisa kukulianga kumaledi yonti. Omuntu walikulu kilanga ujio kulu. Ii. Wajile mparlamenti.
0: Ae.
1: Zatu vendeza mirembe mierele.
0: Ii.
1: Sana kantukile kuwa no.
0: Mlali wa vila sautu kwewe.
1: Waluo la shidi ya wekuchinarua. Kwa ina yao. Nga ye na muna mwuri sawaledi. Yani kwa wate stesi ntuwe wange chaile mkuma ila midatu wanela anga unga kwa jikila kumunge giwe dilibadi
0: tutukuidakulia gagegi
1: ayo ya tulijiga yu walu lifuna ibili walu lifuna itano chilibao mbuliri echo
0: kale sebo
1: na mkiza kwana vona wakuzi wa ledi yu wabayola awamuji wa churungo sikwana wana mkizi kajia wana mkizi
0: kali
3: mujeje ndi mwena
4: bangugu bwange mwentele kama sadaga ange

0: bakaluru
1: baji wanji sebo banyabo
0: sajyange
1: wanji baba
2: hello
1: hello
2: ono sitajyo kuvena kazigo
1: avena kazigo muri mutya
2: yo bwemba
1: mukama tikulo mugugu
2: kana mseku abatala bange
1: oye
2: mulese kago ya fazira na mukuma mwaiduma
1: musa
2: ah namse kwa banta bena kazigo babona
1: be
2: ni katonto mwamba jo kuwe bubinge mwenda ino
1: mhm
2: kinimo abana bangu babona muluwele faluko were isma were abo nanda se shalwa nanda se amina nanda se
1: abana otumejo
2: inda se faluko
1: hey.
2: Mbende ni wabona banange na alamutambo mana wange sala naba ntabe na kazi gubo na bona mbende ze mirembe
1: kari sewe
2: ufini kwa niliza za chembende za kwa balo kutuwele za baba
1: kari loli ninyo singa mukama yali no mwisho Bana tuwaye waye mpula mpula paka programu inafu yako Mzeni zaidi jesikamu Omwana wa imwe Mwana chalo Sivirija Mwanyi sewa banyabu
2: Dijesiko
1: Ondi kumoyo
2: Ono mwapisibati ya nara nagoluka
1: Ave na wanagomuli mutia
2: Baba ave na wanagotu liyo bulunji
1: Mtu singachi baba
2: Kutu kubaba muziki gonga
1: Nivo tuwa singa hivyo mtu singa
2: Nivo tu singa, era niwe nediyo ni singa mtu
1: Amina
2: Era mpagira ino baba ya walikuleta wa lady ye
1: Eee
3: Mwandi
2: Era ngoli mbeleti mtu kakukumpe na ni mkupie kumukua
1: Eno lady ye imwe
2: Eno lady ye ifwe, era tukaji uliza paka Mzendu wala nago, ae kante kuwa na gaya
1: Mulara babili pa sarutu fweo
2: Mkazi ya ngeti uye siya beti
1: Aha
2: Na hata kumweze kisi
1: Aha
2: Na tinde makula msa cha imani wange Okina wanya guluka
1: Buti ayiri irasemba yu Ayiri irasemba yu
2: Teka Bona nabe nana bona Nanti mkamulisa inu bagulize redi yenu yonka
1: Eya chaba zinga
2: Eya chaba zinga
1: E redi yeye iwe
2: E redi yeye ifu yene
1: Ya wagavula
2: Nisme kitiyo na ye rumba Eriko edi yudalele
1: Amina
2: Mbaba bau
1: Yae
3: Iye kunyumba ziri mu Uganda nengulwamu nakasisira kange mwengalamira
4: wagamba wali babiri oba basaluli bamasekatiga
1: tuli kunumira mpola mpola kuleri arara chavazinga kuno kama jeta day night party
3: doza
1: kuramgana ngale bade DJ fan naga ni DJ scom de ser DJ wamna chalo
3: nonya kuberi cheo oba ya kubula nkulagirire
1: mna chalo
3: you desikali yoti ne pirato tebasula wange joti atelita ku Ine mbera njiko itata Obachitange ya liko kuwa kuwa sabio msanyiwe
1: Wanji
3: Ya kumoro
2: Jesko
1: Ondi kumoyo
3: Ya msanyiwe
2: Walo kutila papa
1: Uwe nawe wala kujibako
2: Amina na yudovoze onayiduma meja nabirele
1: Ave nabirele mutie bugweri
2: Ave nabirele papa mkwende ino
1: Ave sinze wambo niraku
2: Ave sinze papa mbobo naku
1: Hey
2: Nakumisi inge ino baba
1: Okakasa
2: Jesko
1: Wanji baba
2: Abe na bidewe wendo wale dito kwe nakatuda akato baba
1: Eee akatuda
2: Akatuda akato
1: Eee
2: Wende ino kubabu na kuhu DJ Fanta, DJ Skomu
1: DJ Wizi
2: Wakulo yu
1: Ne DJ Wizi
2: Ni DJ Wizi Wizi
1: Eee
2: DJ Skomu
1: Wanji baba
2: Kusika ina ngiduma meje na bidele
1: Kari na mkuzabi na bidewe wakoti mbende ino
2: Abe na bidewe wakulende no baba
1: Kari
3: Ndola mkama jimpo nyebo nuku samina
1: Eri mkono jangabali ya ibubago Tibira vile mbende ino Abali ya isegero mbende ino Mbaba ya kwenye ndade DJ Skomu Desere DJ Obana wikandi ya no Hehehe Radio wajeta busogaro yo radio Ea chava zinga
3: Moyo kwe kumera kunti kuleka imu kwa mani Chesiko ze bansiwa Bogusa kwa moyo kwe ngoli Sebo kumpo njimu kama Malika fagu twengi
1: Uwanji
2: Twengi
1: Chicho singo kusawa katondo kuonya
2: Tuweleza
1: Kali wene wale kujibaku
2: Ono umarunga sinzi ni mvume chalo sese
1: Ale sese mni mtia
2: Mbae wale kutuweleza
1: Wene wale kujibaku baba
2: Eso
1: Chicho singo kusawa katonda achi kuhoni Mazi ya lumka Elia bebu wongo Mbende ino Muna mkizabe na mtenda Kote bunona mbende ino Abe kisega tibi rabili Oma na leka ndiyaro Mbasa giri ya ino Kaisi mbataka ino Elia abe mayugi Abe kabule tibi rabili Abe buka wongo Abe buka tube Abe buka liba Abe buka sero
0: Tu eres ese, ¿verdad? Te ven a asomar y cuatro un buen día.
1: Claro.

Mbwa tuende ino singa ifika yetu zaaliwa. Mbwa kolo chakali yao.

0: Wanji sewe wanyabu.
1: Aho DJ Skom.
0: Oni kumoyo.
1: Uwe valo tukubwa mziki.
0: Uwe na uwe valo kujibaku.
1: Muna ifa tujibaku ino.
0: Buti omana wani mbu.
1: Omana wa msati.
0: Ntidifuwe ni ngansa yubuti.
1: DJ Skom. Ejo odaka kuhuzo mundu waku. Waku orugo yoba kuhuza rubaru fuse rulu.
0: Otio. Olumu otia?
1: Echo, chiba kisira kukubuza. Nani akulika kukwe wako watu jo mtu waleba muwe rini? Uluwaji wabanga uwe luwaji tia mwe guli kila iye mwe. Ono gemi waka asadina wa ikoki. Kambise kumuba nugari.
0: Basa tuwa mkatuwa umangu mangu.
1: Chama ni watimu DJ Fuanta na mko seseza. Nise kuitale waifwe mchala Sam. Nomu yo wa magezi na kaziva aise wa nyange.
0: Kari sewe.
1: Na bulitimu DJ Fanta wona wona wali mtumire.
0: Kari. Godi fulo mzimbe kimaka. Abanji vampita chivikigiri. Nyambia bayu wanga sendi. Bala gende mkulambula mzu. Sate msewe negaze. Mula bedu wedi vira limba. Nema nyobu isi kumibwa. Baba keta tulu boxi kajubi chibi jigiri matendo bandi hehehe eno buso karo yoredi ya chava singa china namna nakutende mkaga ondi kumoyo wanji sewa banyamu
1: baba wale kutu wareza
0: eno sawa evele yemi ya kunumiru ampala ampala
1: ama ina nize Dr. Masir dadi okuveka yanja
0: Abi maige mlimtika ena ndi kabalia
1: baba tulio tulio tuzatabo
0: bire bire ebiria ebiria kun madi watalia
1: anza ni ebe tibe ka tulia
0: wewe baba ya anga ine irote gana ngo vira alirwa ni kojere re
1: era ta yonda wala ta yonda wala mali kazuri wa mtu na ba
0: che ebe ebiria gun ye do mbyo madi Engoina.
1: Engoina.
0: Na unya unya ngavi kaya anja.
1: Papa, engoina datu wanya wanya ngai saad na didi kava neka.
0: Hey.
1: Saad na didi kava neka. Hey. Saad na didi kava neka.
0: Hey. Buti vitayo kutumani.
1: Hey. Omu anava wangenzo mfada.
0: Aha.
1: Nze ngoli kwa mwana.
0: Buti, aha.
1: Omu chala tasola ngoli kwa mwana. Istegeza amuza kuhuna nze kwa chidi yao.
0: Hey, amuza kuhuchi?
1: Bubo nani ziwa chidi yao, akume nga kwa sukari nga wa mwere pere kunwa.
0: Chile mwogundi.
1: Omwa naba wange musada.
0: Eee.
1: Mtu weleze, Dr. Masir Dadi ndiku.
0: Kazi. Neza suri hiyo njizu. Wanji sema wanyabu.
2: Toduka ni kulamba lale mbaba DJ.
0: Uwe na webali hivali ni musanufu ino.
2: Umoze buwabumu kumumoke chidu umechito vayula amasi.
0: Kansala.
2: Kansala masanya na salu kulendo uwe kulaira masavu ino.
0: Ate ni kufuwa mtinga program dawe da.
2: Yesu ya sayaka chivumbi lawa masavu ino.
0: Aliku ida.
2: Ndeme wa yukule diye yovu uta lamba.
0: Tuwa tuwa tuwa nuba weleza na tutu umuiri.
2: Aye mwana na masanya.
0: Eee.
2: Aye muka ziyati leka.
0: Katiko go wakase nti ngatulu boxi. Wanje sewa.
2: Akume.
0: Kaa. Enja adana byunga ba mulimu. Yejiba kwa sandi baga. Mulimu. Baba kaziche jiba kwa sandi baga. Ayate kwa kwa nayo. Nore sandu gino kusaba. Dakiriza mu. Wanje sewa banyabo.
3: Hello school.
0: Wanje.
3: Baba kadiriko.
0: Wa hey
3: era tia ndiz ayomla mwogo guliko
0: ogwa tulu boxi obagule ogwa mwana
3: mwana wa msada
0: hey
3: era zuka chono kali ndiza gona kovera kire muye biri ndikatola na kwa mtera mbake china kama twalire we yaka kasanga mwana ga msada
0: otyo
3: Aitwa mtemu.
0: Aba mtemu.
3: Atiko mwale kwa nda wangeze. Mpapotinga nilezo mwafuru. Mwe ile tote eneza wala.
0: Ah, okay, eneza.
3: Atoke.
0: Mbutu wazi
3: mbutu. Mbutu kumko na kubona wona.
0: Mbutu ya chivata hamza ni tulu boxi handi baga. Mbira
3: mudi. Ante reyo. Echwa chidi wili. Echwa chidi wili. Echwa chidi wili. Echwa chidi
0: wili.
3: Zawe nda kubinongo la inayo mwana wala.
0: Kali.
3: Mbando kolo kubao ya kandeke. Uchi.
0: Senga.
3: Waka sadimu olire. mpulire amus nyimchala we kala omulonde
4: ye bari kwera ga
3: kwane kuba kansala abagwa
4: I'm not sure.

ennaku zine kumi. Munaku zine kumi, mwoli mbaganda wafi Allah wa yaya uli de. Nabala wali mkutasana wali mkutambula, Allah yaba uli de, gaba genda kulamaga, gaba genda okola hijja. Gaba genda okola hijja, irabo na ngabebu lunguru de, sawa zinobo na enambe singo bunji, yonevu de Madina eri Makka. Bamaze okusembera gwe bagenda okukolera okutandika okukolera emikolo gya hijja. Ennaku zino kumi, omuddu Allah gw'aba azituusizzaamu oteeka okwebaliza Katonda kubanga ofunye chance ate ddamu okole omulimu gumu Allah ow'ekitiibwa omulimu gw'okoze akuwa obulungi agenda kuwa obulungi obutagambika. Bweba ntutuli ya birungi agenda kuwa ebirungi by'otamanyi. Agenda kuwa ebirungi by'otamanyi. Chovola banti mchona chechiri twala nnyo mutawana okenenule byokola obirengo ina ekitwa ikhlas oyimeno moyo golimi olwobuzira olabenga byogendo okola byonno bikola kulwala tabaraka wa taala olamenti buli yakola yenna atakabana okusasulibwa buli atakabana yenna agwani dasa sulwe. Nebulu wono okola mwanyinazi, bulu wono okola muganda wange, nge emiri mujo okola, toina yosubi ya kusasulwe li Katonda, bijja kwa samu ensonyi, bijja kwa samu ennaku, okwele kereza ebi inji, nenga Allah tagenda kusasula. Nabichi yavagama Muhammadin sasalama kumunafwa mnunja atuuliriza. Alikuma yunga china na munana kawumuze mkagafama busoga royo. Nabichi yavagama sallallahu alayhi wa sallama nagama atimami la ayyami. Mami la ayyami la amal salih. Tewali naku. Muduza kulia mulimunga mulunji. Waluo kubeira nga mulunji, enaku zako lia mwe mirimu nga mitufu, atenga mirunji. Eje mirimu joteke denga mitufu, iranga mirunji, notereza niya yo ikhrasu, kukolele mirimu jo. Nobeira mwe gendereza nyo, nga byokola ononya Katonda wa kusime. Duache chigambe cho tuchidingana. Iransaba Allah chimpe na mwachibawe. Bulie nala guaba ya ulidokole chino chona. Duana nyo oberengo chikola kululwe. Luana nyo, luanyi somoyo go, oberengo jamu, ebigende lwa mumulimu go kola, ebitali mukatonda. Luana nyo, ojemu echitendo, chokola, ngokola, oyagalo la genti nange nsobola. Kubango ogenda kusasulwa. Nebo onokola anga okoze kuluwa abantu. Ila Allah tabaraka wa taala, Allah subhana wa taala, agenda kube ilanga mwana watu, okusasulwa kwo, kwa lindiride,

0: kale mkagwa mlunji ikiriza sobole kubanga tukutusa kwa galifa munsi ke yebye mzano jema iso kubanga otegera ensonga nga bedata ambuli ona kolwe igurongebla yomupira mlala gunka jema iso kubanga tufundikira English Premier League season yeno atenga si timu ya Arsenal ni Manchester City bo babula yemipira ebiri ebiri ona kolwa lero timu ya banaife aba Arsenal ja kusamba timu ya Burnley atenga timu ya banaife aba Manchester City ona kolwe ncho ja kusamba timu ya banaife aba Bournemouth timu ya Arsenal ne kulembeire chibinja esinga timu ya Man City points ebiri donka eranga tukalindirira tubonani ajjo kuwangula empakeda English Premier League season yeno na kwa regulo wabelewe mpire ja sambiwa timu ya banaifaba Newcastle ajire maiso kubange timu player timu ya West Ham goals satukundala ya yongero tangaze mkiseja West Ham okwira yuwale wansi mchibinja echa namba lujega championship atenga timu ya banaife aba Brentford ya koze maliri goal ibiri kuibiri ni timu ya Crystal Palace timu ya Everton ya kubibwa timu ya Sunderland goals isatukundala Sunderland yenda ya kawa nilukala kwenkesu mbolo kubwa ange done before ya teams edijo kuchika kubulaya season yeri kuida timu ya Leeds ya kubwa timu ya Brighton goal ndala kuziro atenga timu ya Wolves ya kuzendala ndala ni timu ya Fulham Wolves ya ira ya ilam championship timu ya Man U ya jire maiso kubwa anga ekuba timu ya Nottingham Forest goals isatukuibiri atengera ensonga ngawe da tambula kuluna kulukta timu ya Liverpool timu ya Liverpool ya subula ukubanga edigwamo ya jamaiso ukubanga eti mpulibwa kuluna kulukta nbaji kuba mumpa keda English Premier League
1: okusibula makweta kwa atali kabango msanda yeko sibula edo na vendi kwa tegerezo wamu kula maniki bango nga Antonio Griezmanni
0: yes sebo
1: ya mire yetu ndela bagizi batu eti kumadwidi nga ikusibula Yakobi ya atibana andisaba munso niwe tia gendela kwe yunga kutimu ya Barcelona nali muto nakola ansobi omuku anogwe munda zegano tisobole kuwa ngate pangula chikopo wabula munda zo muku anomiloji butini ajio kwa gerao nakola idonga ikusibula ya weziza assists chikumi mkampaini donado na mpila jasobole kuwa ngate asambile timu ya Atletico di Madrid tuakate hii katukwende zebino njiyoli kujabutia mkula manikiba kunga sifriki ononga domute ndeso wa timu ya Barcelona ya vile yakobati ya mazima gene tichida kuwa changu kufuna Musa Dali otulobato lewendu isiki ono Musa Dali ili mtebi wa chasa tuakwa tutikale msobole kuwa ngate mwena mwetu wala mnu njino omukula manikiba kunga lubato leira ngono mte ndeso wa entwechi flanka fati ya vile yakobanti omoli mogwa kirabu akusu irewo mnanga sana yona jasobole kuwa ngate halangi ila yali kujo omukula manikiba kunga Vinicius Junior kutimu ya Real Madrid yona koledo yetu ise kirabu ngabali kubetimu ya Sevilla yakobanti nao Diego Simeone ye na agule migabo mtimu Diego Simeone
0: akariwo
1: Diego Simeone ya kakaisati aliwo kwa mwako ugonji mlamba
0: timu ya banaifa wa Liverpool ulive inmolo kutimpulibwa e goals ina kuibiri nga timu ya Aston Villa ne mukuba abali kwa basambi ba timu ya Liverpool bonge ide okutegeza nti timu ene dagalike eranga ne kisera omusaba amanikibwa nga Ancelotti ajemba iso kubanga yabulira timu ya Liverpool atera a timu ya Chelsea yasobere kubanga erangirira Zabi Alonso nti najyo tendeka timu ya Chelsea season eri kuida timu ya Manchester United omusambi Carlos Enrique Casemiro enajire maiso kubanga sibula binge kamala
1: ya sibuli le wakabu tini haka nasemira ilala omukula manikiba kwa maiko kariki yako ebigambo bino we have had some big moments and some big goals in this place over the last few months hopefully we have more of them have great summer see you soon
0: kale agasinga ojaga funa kusawo isatu mupogwa mwecheso chebye mzano no mkulu Jacob yatesa tulikuira nesa we indi ngatuvire makobo again songa
2: esa wewe zindala yene yokuncho eya makobo againa moluna kusoga Royal Radio.

0: Kale mkagwa mlonji dachika tusigeiza mukaga tusobola okubanga tuva mu kifo kino program odegere the chain kuchina na munana akatoneza mukaga busoga Royal Radio twinama 18 la kitundu pake sawo isatwa kuvona ku lebala zapa kuona ku lukutano wiki yakatandika sobola okubanga gitandika mu vibe oje maiso okubanga utambuza obulamu olwalero tujakola mulamwachi
1: ya zopika abere speaker Uganda ya video ya salao ya kwa atirikuida mokovu gani ya kalua kalikuida mubigambo vya iwe ya kozoku salao wakutufu oba supika ya beida yongera okuongera okulemeraku ngombo tibakuwa ati okulemeraku
0: alemeraku amalaku kare tuwe ndoza yoko nsalao ya speaker right on alibane tanita mongo halo
2: weba leku ureza
0: weba leku ulirizani ono sinzirewa
2: yoperi ya sa okuvuenga ndo mbujende disprikiti
0: yesebo
2: Ego mwamu wa obwa speaker kukomati itakira ukupwe simbao kubwa speaker Ego nizamba waki tiyari yo giranga wakarimu na onereza aku Ake aneze akwamerensa mazima Esende da sinzefuna Ito kirenga president ya yota speaker yo ya yota na yari kusupika Nga kabaga ya kusabiyo nina
0: Yes mbudget
2: Mbudgeti Ayo asisi sayi kumi batanga babano onereza kusupika batano onereza kusupika henka bano onereza ni kuwa kamishona
0: yes
2: abali mutala mentium esente eduko avuka ile vitano webafu na vwala webabano onereza ingi batano onereza kusente edaa gule goma simuhu yende district yona yona na vwala kutika teme kuhudisa Esenda yeye babu yize.
0: Ekale tuyanzize.
2: Haya na idukira. Nga twanye riva ku esenda ndikrimda. Subeka daba ile hapuna. Kada ka yakana sabirion na. Subeka ile.
0: Ekale tuyanzize munaifo kuva engando mu district yebuyende ali kulaini halo.
3: Halo baba.
0: Yes sir.
3: Kwa mkanda angesewa uwe chitibu
0: ndiyo jabiri ya buse mbati ya mpaka
3: yeseo nizo jabiri mweno buse mbati ya mpaka wa mtu uwe mfariso
0: kumulamwa
3: mwela mwela kwa hindi baba mbutia usoka uwe chitibu wa hindi amongu ya kuzeburu njo kusala wacho kumulamwa maze mkanda wangi wakusizile viriwo netu kujabu meisu ogonda
0: yeseo
3: kubishia tia tulimbie muku abwa speaker kati yesi manga wokuwa sikirabu sikire
0: yes
3: yesi kirabu sikire yesi sababu inole ya afwa then ye ya sikira ayanga chia kuzo bulu njoku sara wakubati muna nale kulira
0: kale
3: wala kuchamu ya sipu kana wange baba nubaba ni wole kuja baba wati gazo ula mbaba
0: kale tuyanziza jabiri ule kulira wa sigazo ula halo yesi wena ebali Vira radio. Niwa kali. Ila mwabita o but ovira ku radio because obo litu itamatu. Ali kula ini hala.
4: Niwe chitivwa.
0: Yes sebo.
4: Kaza kutuweleza.
0: Weba leo uliriza ni ono sinzirewa.
4: Nkale sebo. Zekiri aloja simbuyende. Tusa galua ili kumerie.
0: Yes sebo.
4: Amongo ya kwa zebulu nji okusalao kubanga. Baba ochako vye kati chela nobuka echo
0: wino muwe chitibwa
4: wino kumuwe chitibwa wabula esente dola yikomanti anita hivye buli akola mu government ya Museveni ya basinga vaibi ayiru wafuba anti chikwile koyo buli mtu ngaifu ba mchina chinumye tuja kuogera vogere faba na Uganda tusimbe ku atikidi chikidi chiri numa wecho so amuwa ya kuzeburu njiwa salao
0: kale tuwe yanziza oyo tulu wakobye omukulu ya kuze ensalawe eno njise mbayo
5: alo
0: yesebo
5: uliko gani mkana manza namba hile
0: ukusho
5: kusho ke anita ya kuzeburu nji
0: yesebo
5: ayo idikira yako la mwine
0: ere
5: abaso karisavira ilala anita avule kifo mpala menti omu
1: alo demu ole demu baka kapali ya menti
5: Adi mkuma kwa parlamenti.
0: Aya
5: mbuna kwa baba mini sitaba wa ajima na wana tukali wa mbuna kwa parlamenti.
1: Ya, mzee iti.
5: Kesi okumiri.
1: Yesebo.
5: Muso geno. Kweko, niko nendu nana. wewe ni shagamba ino. Bye bye.
1: Kale. So mlikuwa na jamu kamolo.
0: Yeah. Oyo nzache muongera ku.
1: Oba kwa kulango utaona bado utakwenda utaona pasoga.
6: Wa boda, ndire ti ayine tagwo kujja ku mulimo idonone kuwaneka.
7: So, lero nasuru watija asubula kutwala ku idwaliro. Senye gane jikolo nangabili kuzo uwa ateno mtu gulikono maino nechindi kawala kange kona kanina kisenye ga tenga nomu bili mwona kukasu ye ino kani
8: esawa diweza isatwe doku ncho
9: kusoga Royal Radio.

kale mukagwa omulungi oli wagati mu program ebikusike mumanira amazima agali inuma wensonga edachika diweza makumi abiri nedimazo kweganesa wa eikumi edolwa igulu ntegeziza

0: E we can start. Mukati. Yeah, ni mukati yati ya mukati monorua. Akase. Tina.
1: Yes, abo.
2: Kati katua beti mina faba Arsenal pia magobie wo. Nebaji mafuna kwa oti mina faba Burnley. Bagezako kuya nanyi kapasu wa gruba gobie Arsenal. Nebaja. Declan Rice abade. Gabriel Mangrez. Ya ino mpira Gabriel Mangrez. Ya ino mpira. Na tunula tangaza. Na jina sosi kapasu katua be. Baisemu wano. Lefa lipo pia na gani. Buka Osaka. Chiga ambibwa.
3: Police wetu we reporting neba na mauli
1: enanga
3: eto
1: me ya ya obianga
2: munyenye ise wa guru we nyumba ye
1: olina
0: ai bona oy zali kwa kuogelea poli mzala kuogelea poli
2: Ligai. Polisi yange ngenda kumukoma. Eh.
0: Bukayo vayo. Sito kogolole. Where is the foul? Bana baka despare se kabiri eleso obuzibu.
1: Mwene chigere yakuba mwole.
2: Eh.
1: Kati obuzibu babuliga.
0: Ali kukubo. Gere.
2: Bageze ku VAR sebo.
0: Majire ku VAR ku checkinga
2: bana. Ira
0: obaka
1: benda
0: bukayo yada yakolachi
2: yapombe kirejono
1: we shall not accept that
2: ikwinga ni muganda wange
0: omulimo gubangu ile bale actually mbanja nakubera mbanja kubanti ngaba bavalo omulimo gubangu ile guno achangu yat ah tibwe ine ole baka na soso kuba kubwawo ile bage bye bitwati
2: sabateta acha complaininga
0: ateta mwene yali akakwati omulimo gwa barifu nako kakakeza ku West Ham nti bulido muzibu
2: ngalo kuba gwali laba
1: heyi ali bade ali mere
2: Katra beti mina faba Arsenal Ebrich Eze na jina kwa kwansu wano Mosquera ya ino mpira Mosquera ya ino mpira timina faba Arsenal na jina jika pase wa Ebrich Eze Declan Rice beba ino mpira bageza kwa kuia Declan Rice na jika gruwa lili Karafiori ya ino mpira geza kwa kuia na jika pase wa Trossard Ariandro Trossard na jika wano Trossard na jika katua be wado bakazo mtu mtu mtu mtu
0: Yaba ila guku bebulu nji batu
2: Martin Baza jaba seti ze mwejo go
0: Baba yaba ita woka Aye uche chisambi ye chichita Wish Sada sewa hata ile wei uchisambi
2: Eee
1: Kabina baba
2: Kabina sike kagumu
0: Matafari hata ye wei tafari
2: Sike kagumu ngachi
1: Nekawa kwa Ya Ezachin
2: Kainzano kufuku kukwa so mpira
0: Iba wichichecho kase pichi
2: Wekaba kagumu Katrabe mpira ngabweta mbra Bareta ekona tipe na faba Arsenal Neba je bareta wano montabwe Metuwe
4: Keswelda
0: Uli lebiga
2: Kachik

0: kushisha
1: abasanza siba kume kume akezo kuingiranga siba kume kume
0: nalimba sabe
2: ndani mwe ndi ni akakazi kuma akakazi kuma ni
0: mugo kazo ke kalo ni kuma ni
2: bakuraka bebe no wale mukazi we
0: si mama won
2: mama
0: baba jajawe
2: be
0: mama
2: we
1: ndina banga mukazi
2: we
0: mama
2: we mukazi we
0: yes mumba
2: yeye muzibira ashiryanga ari no mukazi wa mumba
0: ashiryanga era mugwana yes mutono
2: yanga
0: Yeah, so kwangu chaza nyumpi yangu wenka na voto.
2: Ya umwe, ya umwe ile
0: sisi. Ni wangu bade, ni abade ile.
2: Pale ya recep switch.
0: Katrabe ne bajali gano trosat ya ino mpira. Ati mina fama Arsenal ba settings eh. Katrabe wano wano wano inkapi. Ya mteka kutaka. Atukunye.
3: Isu kachuvalo eno iridu ya chabasinga echinana no munana akatune somka
2: evada mwende vyo mwende

Tutia kuwa yovwa ova nama ingo. Nganze buenda tia kukoba ye mvanti mvabu gweri. Urichitegere chindwecho. Edazi kadiri anana mwene donka. Edakabida kusawo musa mfoko.

0: Ababa toyombe samama jano megadi abusoga mubuntonji amubale kwenda music wabana basoga amwe namwe nomuli ko muli kumpulirisa obusoga mubuntonji atuino kubanga twala music wife mubuntonji ezira jamu tutwalira ezira mtu ajja kuva Kenya amuntu twalire ejo nchiba kubera ezira ajja kuva Kenya oba Tanzania oba Nairobi oba America akuba nekanga atu alobusoga muziko abana bifa basoga twende buli mwembi wa busoga utabamu nakusosola mwategundi twende music wabana basoga atubreka tumuntu alamu buntu njize na salao buli lwa baraza program wenu the native party kubusoga real radio radio ya baba chamazinga kwene akwenkuwereke example ampola mnange wabo nekanga uli aku music wabana basoga chibanga chikubi sabubi unkusabu nsoniwe ayo sobolo chusa chusa kuwajaka wandi webatali zana ni badabana basoga uchibana chiriku niza tendo zikizi na lady yoyo ochusa ku ayo chiba chiruma kubanga oli muntu waku itakali na inga tuenda music kwa bana basoga badanga tu supporting abambi ya basoga mwembi ya basoga waba ku stage tumlage vibe tumlage love ngawe tulage abandi. Alikula ini?
1: Hello, Mr. Vibe.
0: Wanji sebo?
1: Baba, ta kwa kandu kaifo kare, Mr. Fanta.
0: Kari wo?
1: Eh.
0: Yes, sebo?
1: Aya, ono eze okupe na bubutia?
0: Yes, sebo?
1: Kubako akemba ka sina da akayale di.
0: Kari. Echiga mchiri busoga mubunto onji. Chitegeze olikuwa na buwane mba, busoga mubunto onji. Alikula ini?
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Perfecta jimu kupe bulofa. Kukawa kemba ka janda.
0: Wewe na kankutole ku. Echigambo chidi obusoga mubunto onji. Titusabu wa music. Babu latu endoku tuwalo obusoga mubunto onji. Hey! Saba kemba ayo obusoga mubunto onji. Otachera bila. Atochera bila kese kutola ku. Alikule ini?
1: Alo DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Obuso ga mundo
0: ni. Ee, bwa baraza.
1: Ee.
0: Yes, sebo.
1: Papa ka isa soja.
0: Isa soja kemba che.
1: Atikitika. Dijo banda.
0: Kemba cha ka isa soja kayaka.
1: Ee.
0: Ee.
1: Dijo banda tu kuende ino no mageme so kusinziro lwanika.
0: Ee, ake kebe ta champion.
1: Ee.
0: Kale lwanika kanka kuwe mzee.
1: Kale baba.
0: Mwe bali kuenda music wabana basoga.
1: Tumuende ino.
0: Okay.

0: Isa soja kemba waketa champion Wabaliwa balaza music wabana basoga editali mbeire koze mbeire do tudi kubalu wakubili oruwa leo tukubaba nubwa isa soja banuwa nubwa nushitegera tuwabu nekanga music tumutu wala mbuntu onji alikule ini
1: DJ Fanta
0: wanji sebo
1: mbuntu onji
0: Wabaliwa balaza sebo music wabana basoga mwerere
1: ononi wakole isi fo kusinzano kamila vikomo waka radio
0: yes sebo
1: ndi kwendo pe kwa alike mbeira ka stand soja omukwa nusugwa uzemu
0: omukwa nusugwa uzemu
1: ya
0: kani
1: land soja
0: eee
1: yes sebo
0: and kai chizabu zibu sebo mwale kwenda music wabana basoga
1: ni mwende ino
0: kani sebo
1: ya

0: abamweta vantaira akemba baketa chintabuli kali ku radio baba chabazinga busoga royal radio ali ku line.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Zima jose na videre.
0: Yes sebo.
1: Nikusaba kwa akemba.
0: Kale. Abusoga mubuntonji, busoga mubuntonji buli lwa balaza. Ali ku line.
2: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Baba nikusaba kwa akemba ka sirenda.
0: Kale. Busoga mubuntonji. Aitambula ni fun program solo kupaisimu. Wa saba wa makemba. Ali ku line. Wanyi sebo? Eba liku ulirisa?
3: Maganda ija kukuwe sebo wengi.
0: Ye sebo?
3: Hello.
0: Wanyi sebo? Maganda tiri kufuna bulunji. Jaku banguida. Mweda chike bula hibiri donka. Mkosi mkwanda yetegeza mtu mlala wana saba akemba. Hello.
4: Hello Mr. Mwanyi.
0: Wanyi sebo?
4: Warahatullahi wabarakatuh.
0: Walikum salamu tullahi wabarakatuh.
4: Usoga mwanto wangi.
0: Buli wa balaza.
4: Utuuta tafadu mchibama kwa hamuwa kusimbire na angwale.
0: Yesabu.
4: Akemba kwa hindi kwa ndako, hindi kwa ndaka aloya. Jobu.
0: Akemba che?
4: Dazampa vya anduyo.
0: Yee, kati. Alikule ingi?
5: Kala DJ Frank.
0: Waji njabu?
5: Usoga kuprete yo.
0: Buliru wa kubidi. Buliru wa balaza.
5: Mbedawa na basoga.
0: Busoga mbuntu onji eba ya lwa balaza.
5: Umuti.
0: Enyabu.
5: Nipenda ya kemba karecho magola.
0: Nga kadanso longa boli uli obu habana.
5: Uwe shiri.
0: Kemba che?
5: Iduma.
0: Nemo kwanza. Ali kule ingi?
6: Tanta.
0: Uwanji sebo?
6: Tunga loo ilisa.
0: Webali kuhu ilisa.
6: Tunga mungu ntonji.
0: Buli lwa balaza.
6: Nikutama kwa kemba kata soja utufera.
0: Kata soja utufera. Kale weba lekuba ngolio.
6: Yes.
0: Kale, bala nongiroba tegeza mwena. Nti wetukoba nti oruna kuluwa balaza tukubane badaba nubana baisa soja bani. Ato saba luwe mbanga tiru jao. Kwa zidi ene badetu kubolu wa balaza nuluo kubiri. Onzo bewa aniga. Tufana msayo